uyu mwanya Yesu aragutumira kugira ngo uze uhoberane n'imbabazi ziwe zikurindiranye igishika. Ni waburimwo rero woye gusamara, woye gutakaza amahirwe, ariko usange Yesu. Yesu nawe yiteguye kukwakira n'ukweze. Yesu nawe yiteguye guhindura amateka yawe. Yesu nawe yiteguye kugushigikira, kukabeganika imitima yabo kuoraho. Imana izobazigama amahoro masa, kuko bazoba barayizigiye. Ino rero mugenzi, uyu mwanya niwe Yesu arindiriye, kandi indirimbo iriko iraririmbwa kugira ngo wewe uhabwe akaryo ko kwiyumvira ku ngingo wofata, maze usange Yesu yiteguye kuguharira.

ushobora kwafatira ingingo maze ukaza maze tugasangira isengesho kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi ku bantu bose bazirondera.

tugiye kurangiza mwene data ukamurimwo turakurindiriye akanya gato uko tutifuza kurangiza utarashika hano kandi wari wabyifuje wino rero

mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

0: ndabara mukije amahoro y'Imana bane nanyu. Nkuko mwamaze kuvyumva aho hejuru, turi mu cigwa twige Bibiliya. Icigwa twige Bibiliya uno musi kuri mikoro muri kumwe na Mweneso Chef Guide Bikorimana Manase, umurongozi w'ishengero ry'Abadivantisi umunsi w'indwi rya Buzirasazi. Ariko kandi sindi jenyene, ndi kumwe na bagenzi banje twafatikanije gutegura kino cigwa. Ndeka mpere ibyo bwanje kugira ngo abidondora.
1: Murakoze akazina ni Harerimana Jamali, umurongozi w'ishengero rya Buzirasazi ku ntara mvuga butumwa ya Buzirasazi.
2: Ndabaramukije amaro y'Imana abane namwe ahiwanyu muherereye. Ku bazina ni Amos Hagarurimana, umuyobozi w'ishure ry'Isabato ku ishengero rya Kinogono mu ntara mvuga butumwa ya Buzirasazi.
0: Murakoze cyane bagenzi kuba muhejeje kwidondora. Ariko kandi mbere yuko twinjira mu cigwa, reka tubanze dusabe umurongozi Harerimana Jamali ubanze udushire mu biganza by'Imana.
1: Murakoze, reka duce bugufi kugira ngo dusenge Imana. Woraho mana yacu kirenyezima, twongeye gushimira cyane nyine mu batwitwararitse uko bwije ko bukeye ukatugeze mu nomwa yacu gihumeka kuri radio gakiza izina yayo n'ibyo ubaho.
0: Amina.
1: Mukama rero turaguhaye ikaze na karibu muri aya majambo tugiye kurabira hano, na cyane cyane kuri iki kigwa twamaze gutangura, kugira ngo uduhe ubumenyi bwimbitse amajambo tugiye kumvira hano n'abo tugiye kuyabwira agira ikimazi mu izina rya Yesu.
0: Amina. Murakoze cyane mbega muvandimwe Hagarurimana Mose, turi ku cigwa cya kangahe muri inondwi muri inondongozi?
2: Turi ku cigwa cy'umunani.
0: Icigwa cy'umunani gifise umutwe uvuga gute, ugire ko utubwira umutwe wa kino cigwa tuzorabira hamwe muri inondwi yose?
2: Muri inondwi yose tuzorabira hamwe umutwe w'icigwa utubwira ngo kugira ukwizera.
0: Murakoze cyane kugira ukwizera. Mwene Data Jamali, watubwira isomo ry'urufatiro tuzibanda ko muri inondwi naho riboneka?
1: Murakoze mwene Data Manase kutubaza kuri icyo kibazo. Isomo ry'urufatiro turiko turabona muri kino cigwa ngo twayitanguye cigwa cy'umunani, turiko turaribona mu Baheburayo 11 ku murongo wa mbere, hari amajambo asomeka ukwizera no kumenya rwose ibyizegwa kandi udakekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha kwari iby'ukuri.
0: Murakoze cyane bega mwene Data Amose. Ndabona ko ejo hahise twari ku munsi wa mbere nkuko twabirabiye hamwe, ejo ku mugoro twari dufise icigwa cyavuga gute?
2: Ejo hahise twari dufise icigwa cyatubwira ngo mpagusa ikimenyetso.
0: Mpagusa ikimenyetso nicyo cigwa twarabiye hamwe ejo. Mbega mwene Data Jamali, umaze kumva uno mutwe wa kino cigwa kivuga ngo mpagusa ikimenyetso, woduha incamake yaranze icigwa cejo hahise twigiye hamwe?
1: Ego, murakoze. Mpagusa ikimenyetso twarabonye ko ariko turakurikirana iki cigwa ko hari abantu bari bashaka gusa ibimenyetso. Abo bantu baragiye baboneka no mu gihe cya Yesu ko bashaka kwibonera ibimenyetso. Ariko rero ngaha ibimenyetso washaka ntibibuze muri Bibiliya ibyo Yesu yagiye yerekana. Mugabo ngaha namba uri umwizera w'umwadivantise umunsi w'indwi, uno munsi ukaba uri umuntu ukeneye ibimenyetso gusa, twarabonye neza ukwizera kwawe kwagize nte kuba gupfuye canke ukwizera kwawe kuba gufatiye ku bimenyetso gusa. Nicyo gituma mwene Datamanaze ukwizera nyakuri nk'uwo tumaze no kubibona mu Baheburayo 11 ku murongo wa mbere, haratwereka yuko utegeza kugira ukwizera ku bintu utaruragirane utaburabona. Nitwa abantu biko turagira ukwizera kwimenyetso gusa tubona n'amaso, turabona yuko ukwizera kwacu kwagize ne kuba kumaze gupfa. Nicyo gituma dusaba kugira ukwizera kwimbitse, tukagira ukwizera Yesu Kristo atari uko igi kutunize kugirane kubona ibimenyetso. Nuko murakoze.
0: Murakoze cyane, ndabashimire mwene Data Jamali kuri no ntanga marara ya kino cigwa carenganye ejo hahise. Ariko kandi no munsi tugiye kwinjira ku munsi ugira kabiri. Mbega mwene Data Mose, dufise umutwe wa kino cigisho uvuga gute?
2: Ku munsi wa kabiri tugiye kurabira hamwe, hari umutwe w'icigwa utubwira ngo Yesu arabona ukwizera kwacu.
0: Yesu ashimwe cyane.
1: Amen.
0: Muri no jambo Yesu arabona ukwizera kwacu, mwene Data Jama, hamwe mugenzi wawe yo kubaza ati Yesu arabona ukwizera kwacu, akakubaza ati mbega rino jambo risigura iki, woshobora kumufasha kugira ngo atahure ukungene Yesu abona ukwizera kwacu.
1: Murakoze mwene data Manase. Aha kuri umutwe w'icigwa utwereka Yesu arabona ukwizera kwacu. Ni kuvuga uku kwizera abona kwacu ni kuvuga arabona ibyo twizera nyene byo bagize aho bibayifatiye.
0: Yego.
1: Ntushobora guhisha Yesu ngo umwereke yuko womenga urafise kwizera kurenze ariko ibyo byose umutagira kwizera umbo gufise Yesu arabona ukwizera kwa kugize yene uko kungana. Nkuko tutakubibona no muri iki cigwa cyuno munsi.
0: Murakoze cyane ufatiye rero kuri no jambo Yesu arabona kwizera kwacu ugiye kuri mu gitabo cy'Abaheburayi ibice 11 murongo waho wa mbere haramaje amavuga ngo ukwizera no kumenya gose ibyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba kandi bitabonwa niko kubitumenyesha kwari ibyo kuri Yesu ashimwe cyane. Bisigure ngo nkuko amaze kubivuga ku munsi wa mbere mu cigwa twabonyejo mu ntangamarara ntabwo hakenewe ibimenyetso turinda kubona kugira ngo tugenze nte
1: kwizera.
0: Bisigure ngo turizera kubwo ubutumwa twamaze kugenza nte kwakira canke kumenya. Mbega mwene data Mose ari somo ligaragara hariya muri Mariko ibice bine umurongo waho wa 40. Mbega Yesu asigura gute ukwizera kwabigishwa biwe canke se mu gihe ciwe.
2: Yesu Kristo tugiye kurabira hamwe ingena bisigura muri Mariko 4 umurongo waho wa 40. Indanzi y'amajambo iravuga ngo inkubi y'umuyaga mu kiyaga. Haravuga ngo arababaza ati niki kibateye ubwoba ntimurizera.
0: Murakoze cyane. Ariko kandi uri kuraraba hejuru ku mutwe harerekana inkubi y'umuyaga hehe
1: mu kiyaga.
0: Abigishwa igihe bari kumwe na Yesu mu kiyaga umuyaga ukabate. Bibiliya ivuga ngo Yesu yari yisinziriye. Amose. Yesu yari yasinziriye. Ariko abigishwa batangura kugira ubwoba mu gihe babona imipfunda. Mbega nawe Jamali uri kumwe n'umwigisha. Nawe usanzwe uri n'umwigisha ukabona uwo mwarimu yasinziriye nanje umwana wo mu ishure mwarimu agasinzira byo guhindabo ki ngo bibona gute wo habubona ko hari ibyizigiro kuzohavumenya mu ishure mu gihe mwarimu ashika agasinzira mu gihe twojara n'indabo ya kimuntu.
1: Ah mwere datamana simurakoze cyane murakoze cyane ibyo bintu rero nicyo gituma uyu mutwe w'icyo twatubwira ngo Yesu arabona ukwizera kwacu mu gihe rero buri umwigisha tujye mu by'umubiri ukata wisinzira mu bana birabone yako numwana wawe cyagirande iyo sinzira. Ariko ngaha Yesu rero ntiyabikoze ngo nugusinzira bwa kimuntu cyangwa umubiri gusa ahubwo yari ko aramanga kugeza uko kwizera kwabigishwa biwe.
0: Amina.
1: Arabe rero mu gihe Yesu turabona ko mu bwato haciye aje ahantu mu mfuruka ari sinzirira arabe rero kwa kwizera kwa bunyeri kugizene
0: kumeze
1: mugabo muri risomo turabibona muri Mariko kare murongo wa 40 canke se uhereye haja hejuru haratwerekka ukugene abigishwa cyo batangura gutabaza nde gutabaza Yesu birabone hako ingufu zawo zari gizene
0: ziheze.
1: Nicyo gituma rero ngaha Yesu irabona uko kwizera kwabigishwa nyene kugizene
0: kungana.
1: Nicyo gituma rero tutararinda kubwira Yesu ibyacu abazi nyene tugizene tumeze. Yes. Murakoze cyane.
0: Yesu ashimwe cyane. Ndumva ko umaze gutanga indongoravugo muri iryo jambo ngo Yesu arabona ukwizera kwacu. Rero mu kubona ukwizera kwacu n'umunyantege nke bwacu Kristo aratuzi nacyo gituma abigishwa muri no somo bagize ubwoba ariko baratabaza Yesu Kristo kandi arabatabara arahubwira ati bantu ukwizera gukemwe. Natwe rero turasabwa kugira ukwizera nkuko ibyanditswe byerana bibiduhamagarira nkuko Kristo abiduhamagarira. Mega mwene data Jamari wiweje muri Matayo 15 murongo wa 21 gushikana 28 mbega nukuye kwizera kumukenyezi kwagaragaye muri no somo hamwe n'abatwumviriza bo haba batangu batahura rino jambo ukwizera kuko tuzoba twatsimbataye muri bibiliya cyane.
1: Murakoze cyane ka twasomeye amajambo twasanga ni muri Matayo 15 haje ugiye gusoma ku murongo wa mbere hatwe kindi n'amajambo avuga ngo Yesu akiza umukobwa w'umunyakanani kazi. Ku murongo wa 25 haratubwira ngo amushikirie aramufukamira ati ntabarase mugenzi turabona neza ngaha ubwa mbere uyu mukenyezi yaragiriye ibyizigiro nde
0: yes
1: Yesu arabona neza ko atahanda ashobora kuronka ubukiza atari kuri nde kuri Yesu rero bitandukanye no kukwizera kwabigishwa bo batigeze babona ko bari kumwe nande na Yesu nicyo gituma dutegereza kubona ko Yesu turi kumwe dutegereza kumusenga imisi yose tukamusikiriza ikibazo badufise kugira ngo agire akidusohoremo rero nicyo gituma tutumirira abantu bose kugira ukwizera ufatiye kurinde muri Yesu
0: murakoze cyane ariko kandi mwene data Amose twifashishije icigwa cyarenganyejo cyatwereka ibimenyetso byerekana ukugaruka kwa Kristo n'umuhero w'isi mu isomo ryaboneka muri Mateo 24 byerekana imubazi intambara n'ibindi ariko kandi akatubwira ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwamuzovwa mu isi yose bubera ikimenyetso amahanga yose maze umuhero zocuza ariko kandi tukatuko turabonamwo ijambo ukwizera mbega umuntu amaze kwakira bwa butumwa buvuga muri Mateo 24:14 ko bugomba kubwigwa isi ababwakiriye abakazobana na Kristo mu bwami bwo mu ijuru mbega acashobora kugira kwa kwizera gukuze canke bigenda gute
2: ego ni kuvuga murakoze cyane ariko rero ngaha turabona neza ko muri ano meza atatu turiko turigikirwa kidasanzwe tubwira ngo gukurira mu migenderanire na Kristo kukurira mu migenderanire n'Imana rero ngaho ugerageje kwitegereza iyo umuntu amaze kwakira ubutumwa bw'abadivantisi wa karindwi maze akakira Yesu umwami n'umukiza wiwe muri icyo gihe ukwizera kwiwe gutera gukura muri kwakwegerana n'Imana nkuko twagiye twabibona mu byigwa byarenganye rero ngaha uku kwizera batubwira kugenda gukura intambuko kuyindi maze tukashikira ukwizera tudakekeranya kandi tutarinze kubona ibimenyetso nkuko twagiye turabibona
0: murakoze cyane mwene data Jamari hari icyo worenza ko kuri iryo jambo
1: murakoze nicyo gituma ukugira ukwizera canke se kugira ngo ube woshimika mu kwizera birasaba izi ntambuko kuko kugira ngo ugire ukwizera si ibintu uzogwa ko uwo munsi nicyo gituma bisaba no kubusaba mwe muyirango tugire tubone ngaha hepfo kugira ngo yame agushoboza intambwe kuyindi kugira ngo ushigire gukwizera kunengesereye
0: murakoze cyane usomye mu isomo riboneka hariya muri Yohana kabiri murongo wa 23 gushikana 25 indanzo y'amajambo iravuga ngo Yesu ahumanura urusengero 23 kandi yari Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika abenshi bizera izina ryiwe babonye ibimenyetso akora ariko Yesu we ntiyabishimira kuko yarazi abantu bose ntiyarinda ko hogira ushingira intahe ivy'umuntu

Erero tubashimire mwebwe mukomeza gukurikirana ibiganiro by'isamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri aho rero akaririmo ngo urukino nizere ko kakomeje kutuma mugubwa neza muri byose rero dukomeze kwipfuriza kugubwa neza muri byose kandi mukomeze kunezezwa n'ibiganiro by'isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri.

Ni samizi ya kakizo kisoko yukuli lero dokumeza kubifuriza kumeregwa neza mwagumise lero wakunzi wisamirizi ya kakiza kisoko yukuli mkukule lero mwavyumvise ngo insinzi itinzi lero urugo gwiza abari ibihe byiza kandi rero iyo mu rugo mufise amahoro byose bigenda neza cyane niyo mpamvu rero baserwo bakwiye kwitwararika na cyane cyane kugira amahoro mu rugo kugira ngo bose bamerewe neza rero tubipfuritse kubananya kuryoherwa n'ibiganiro by'isabirizi agakiza ku isoko y'ukuri katweze kugeza cyane 12 minota 28 rero ndabipfuritse kubananya kururanirwa ndetse to kumerewa neza muri byo.

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

0: Aló.
1: Kana tubundi ni nk'ikimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda.
2: Eh ni Jire Maramba nifije kagukeza kwanda mwebwe. Ibyo akabagu Claude
3: ariko mu kibitoki.
1: Uriko muvugana ndo witwa Samuel Ngenda ku Mana ibukahana.
4: Akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimwe ngaha.
3: Ni sa Benezere ati akayabagu keza.
4: Nakora indirimba mu haguka tuvuga ubutumwa mu irango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi yagakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Indirimbo ya mbere yarakompasyo de Jezi ngaye kiriye taziriwe amaraso ni mbe ndarangiza utumare kuri ubwa Esperance akaba ni mu migara yifuza indirimbo genda babwire korale irembo gijuru yimagara yimagara yimagara burya tafise korale undi ni gadi mu rukaramu yifuza indirimbo korale Ebeneza Mukamenge yata neno la sili muhezagigo naho hezego cyane gadi Joseph Arindora yifuza indirimbo urupfu ya korale ambasadere Rugombo abindora ati muhezagigwe uni atwandikiye ni yifuzi ni Jose akaba yifuza indirimbo urugo korale Good News Rugombo Magena murakoze cyane muhunde rero mbe narangiza ubutumwa hano kugira ngo ubutumwa uzamaze guca mu izo ndirimbo zimaze gusabwa nabwo umaze mu bukurikirane nkaronka kanya ndibugaruke gusoma ubundi butumwa bwasigaye.

wabyumvise nshuti mukunzi wa radio agaza kwisoko cyukuri yuko uyu mwanya tugezemmo ari umwanya wo gushikiriza amatangazo kuri radio agaza kwisoko yukuri reka yonda kumbasabe utegere amatwi amatangazo ndakumenyesha yuko dufise itangazo ryo kubika akaba ari ryo tugiye guhera ko inyuma

0: twige Bibiliya ni cigwa kibafasha gusoma no gutahura Bibiliya mukoresheje indongozi yo kwiga Bibiliya.
1: Sabato diwaniro
0: murahawe ikaze.
2: Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kuri mikoro muri kumwe na mweneso Joel Hakizimana, sanswe ndi murongozi w'ishengero ry'Abadventiste umunsi w'indwi ku ishengero rya Rushasha mu ntara mvugabutumwa ya Buzirasazi. Muri studio ya Radio Agakiza sindije nyene, turi kumwe n'abatumire. Reka tubahe akanya kugira ngo babaramutse kandi bongere babidondore. Reka mpere iburyo bwanje.
3: Amahoro y'Imana Data wa twese arutwa uko abana b'abantu tubibona, ashibamire imitima yanyu mwese. Ni Ndabiteze Imana wiso, umuyobozi w'ishengero ry'Abadventiste umunsi w'indwi inyabuyonga.
4: Yesu abahezagire. Nitwa Nsabimana Jackson, nkaba ndi murongozi w'ishuri ryo ku Isabato mu ishengero rya Buzirasazi, intara mvugabutumwa ya Buzirasazi.
2: Reka tuce dusaba mwene Data Jackson kugira ngo usengere icigwa cy'uno munsi.
4: Data wa twese ugira neza uri mu ijuru, izina ryawe nihabwe icubahiro.
2: Amen.
4: Tugeze muri ka kanya keza k'ingenzi ko kwiga ibyanditswe byawe byera. Reka dugusabe kugira ngo uzubane natwe, ubitwigishe kandi ubidutahuze, kandi icyo bigiye kutubwira tugishyire mu ngiro, niwaza uzatukabira igisibo cy'ubugingo mu izina rya Yesu.
2: Amen. Imbere yuko twinjira mu kigwa cyacu cy'uno munsi, reka nsabe mwene Data Wilson atubwire umutwe w'amajambo y'icigwa twabonye ku munsi w'ejo.
3: Murakoze cyane mwene Data Joweri. Ku munsi w'ejo twarabonye icigwa cyavuga ngo Yesu arabona kwizera kwacu. Mu yandi majambo, Yesu arabona uko tumeze, namba twifata uko tutari canke tukagenda uko bitabereye, Yesu arabibona. Imana tugwanire cyane.
2: Urakoze mwene Data Wilson. None mwene Data Jackson, woduha incamake ya kino cigwa cyo ku munsi w'ejo kugira ngo abatashoboye kubana natwe muri iki cigwa bashobore kugira ico bahakura.
4: Murakoze cyane. Twabonye ko ikigwa cy'ejo cyatubwira ngo kuba dukurikira Yesu ntibisigura ko ukwizera kwacu guhita kuba ugukomeye. Mu by'ukuri hari abantu benshi bavuze ko bizera, mugabo Yesu yarabona ibyari mu mitima yabo by'ukuri. Rero ntidukwiriye kunyegeza cyangwa se guhisha kwizera kwacu ngo tukunyegeze Yesu, ahubwo Yesu arabona ukwizera dufise. Twabonye kandi ko muri ibyo bihe byose Yesu yarabona ukwizera kw'abantu cyangwa kutizera kwabo, hanyuma agakora ibitangaza nk'inyishu y'uko kwizera cyangwa kugira abakomeze mu kwizera. Rero Yesu arabona ukwizera kwacu. Ni ukuvuga ibyo dushobora gukora byose, ntidushobora kwerekana imbere y'abantu ngo dufise ukwizera turimo turyarya, Yesu aba yabonye ukwizera dufise mu mitima yacu. Ni muri ubwo buryo rero nkwemu yera yaraduhimiriza kwizera umwansi w'ubugingo, agashaka ko dutinya canke tukirengagiza uruhara rw'Imana mu buzima bwacu. Ukutizera kubikwa mu mutima kurafise ububasha bwo guhamya, bwo guhumanya imbuto zo gukekeranya zatewe zizokwama zitanga umwimbu wazo. Imana itabare cyane.
2: Amen.
4: Abonye rero ko imbuto zo kutizera dutera mu mitima yacu nizo ziduhumanya, bityo dukwiriye gushyiramo imbuto z'impwemu tukarandura izo mbuto zo kutizera ziri mu mitima yacu, bityo tukama ibyamo byiza. Kandi twabonye ko imbuto dukwiriye gutera mu mitima yacu ari urukundo, kwihangana n'ibindi n'ibindi, bityo tukarandura imbuto mbi zo kutizera tukatera imbuto z'urukundo mu mitima yacu. Imana ihabwe icyubahiro.
2: Amena. Urakoze mwene Data Jackson kunca make y'icigwa twabonye ku munsi w'ejo, na cyane cyane ko cyatwereka ko hari umwansi w'ubugingo, ariko tukabona ko mu kwizera kwacu tuguhabwa n'Imana, kandi mwemu yera akaba ari watuyoborera kwizera. Imana yacu nihabwe icyubahiro.
3: Amen.
2: Reka rero tubandanye n'icigwa cy'uno munsi. None mwene Data Wilson, watubwira umutwe w'icigwa tugiye kwiga.
3: urakoze cyane mwene data Joweri. Icigwa cuno munsi gifise umutwe ubuga ngo ukwizera si byiyumviro.
2: Urakoze mwene data Wiriso mukudu ha umutwe ucigwa cuno munsi. Ni umutwe tubwira ngo ukwizera si ibyiyumviro. None ko atari ibyiyumviro, ukwizera niki mwene data Jackson?
4: Murakoze cyane mwene data Joweri. Ukwizera si byiyumviro. Yesu rero yavuze ati niba mufise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi muzashobora kwimura imisozi, nkuko tubisanga muri Matayo 17:20. Nimba rero utararonka akabuto ka sinapi mu buzima bwawe, urazi ko ari gato cyane, ariko nako gatoyi gashobora gutuma habaho ihinduka rinini cyane. Ibyo byerekana ko ukwizera ari ikintu gikomeye kandi gifise ububasha bwo gukora ibirengeye ubwenge bw'abantu. Ariko nkuko akabuto ka sinapi gakura kagahinduka igiti kinini, nkuko tubisanga muri Matayo 13:31-32, niko ukwizera kwacu kugomba gukura ntikugume uko kuri. Rero tubona ko ukwizera kugenda gukura buhoro buhoro buhoro buhoro, nkuko akabuto ka sinapi ari akantu gato cyane ariko kagenda gakura kakazoba igiti cy'inganzamarumbo. Niko no kwizera kwacu kugomba kumera muri twebwe, gutangura ari guto buhoro buhoro, uko umunsi ugenda urengana niko kugenda gukura buhoro buhoro, ukazagera igihe kuba ukwizera uhagije kubonwa na buri muntu wese.
2: Urakoze mwene data Jackson. Mu yandi majambo turabonye ingene ukwizera gukura na cyane cyane mu buzima bw'umuntu, ariko indanze y'amajambo hari yari yatubwiye ngo ukwizera si ibyiyumviro. None ukwizera ko atari ibyiyumviro ni iki? Turabona iyo dusomye hariya mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11:1, tuhasanga amajambo atubwira ngo ukwizera ni ukumenya rwose ibyizegwa kandi udakekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari iby'ukuri. Imana yacu niyihabwe icyubahiro.
3: Amen.
2: Biraboneka rero ko ukwizera atari ibyiyumviro, ahubwo ukwizera ni ukumenya, ni ukumenya rwose utagirane udakekeranya. Na cyane cyane ngo ibyo twizera ni ibitabonwa, kuko ibyo bitabonwa bikutumenyesha ko twizeye Imana cyangwa twizeye iby'ukuri. None mwene data Wilson, nkuko mwene data Jackson yatubwiye ko ibirabana n'akabuto ka sinapi, kubera iki Yesu yagereranije uku kwizera n'akabuto ka sinapi?
3: Urakoze cyane mwene data Joweri. Yabigereranije bivanye n'ukuntu akabuto urabona yuko kabara akantu gato cyane, noneho hakabaho umugambi w'ugateragira. Iyo bamaze kugateragira rero karanaga bakakavomerera akagakura nono kakaba igiti cy'inganzamarumpu. Rero muri iyo ntumbero kagashobora kugaragarira bose. Mu yandi majambo, ntabwo ari ibiguzi dushobora gutanga kugira ngo noneho turonke kwizera, ntabwo ari uko tugura, ahubwo ni ingabire iva kuhoraho. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro.
2: Amen. Urakoze cyane. Turabonye ko mu buzima bwacu si ubuzima twomera nk'ibikuri, ahubwo ni ubuzima dusabwa gukura. Bisigura ngo yabigereranije nk'akabuto, kuko akabuto karategwa, iyo gatewe kakamera, kamaze kumera kagakura kakaba igiti, igiti kimaze kubaho kirama, ibyamwa bikagirana bikamungwa. Niko no mu buzima bwacu twategezwa kumera, twategezwa mu gihe twahawe kwizera, kuko nta muntu n'umwe atahawe kwizera. Mu gihe twahawe kwizera bisigura ngo twategezwa gukurira muri uko kwizera, maze hakaboneka ibyamwa bitanzwe n'uko kwizera dufise. Mwene data Jackson, turabonye ko mu buzima bwacu dutegerezwa gukura. Mu by'ukuri dukeneye urugero rungana gute gukwizera mu buzima bwacu kugira ngo tugiranire isano n'Imana uhereye mu ntango zo kwakira ukwizera kwacu?
4: Yego, murakoze cyane mwene data Joweri. Reka twifashishe isomo tubona mu Baroma 12:33, indazi y'amajambo iratubwira ngo ingabire zo mu buryo bwa mpwemu uko zikwiriye gukoreshwa. Ndabwira umuntu wese muri mwebwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe yoye kwifata uko atari, yamara yiyumvire yitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese ukwizera. Imana ihabwe icyubahiro.
2: Amen. Urakoze Jackson. Ubandanirije aho nyene. Mbega umuntu yahawe kwizera yo kwifata uko atari mu buryo ki, kugira ngo abariko baratwumviriza bashobore gutahura iri jambo kwifata uko utari.
4: Murakoze cyane mwene Data Joeli. Kwifata uko utari kandi warahawe ukwizera nuko uko kwizera utakuvomerera kukagwingira, bityo ntukugaburire. Rero twabonye ko iyo uramutse uteragiyemo izindi mbuto mbi z'urwanko n'ibindi burimo wifata uko utari, rero dukwiriye kuvomerera tukarandura izo mbuto mbi zose ziri mu mitima yacu, bityo ukwizera tukakuvomerera kugakura. Imana ihabwe icyubahiro.
2: Amen. Urakoze mwene Data Jackson. Reka mwene Data Wilson adufashe. Mbega iyo dusomye mu gitabo cy'Abanyefeso igice cya kabiri umurongo w'8 havuga iki ku ruhara rw'ukwizera mu gukizwa?
3: Urakoze cyane mwene Data Joeli. Iyo tugiye kuraba hariya mu gitabo nk'uko twabyumvise cy'Abanyefeso kabiri umurongo w'8, hariho amajambo avuga ngo ubuntu bw'Imana nibwo budukiza. Yesu ahabwa icyubahiro.
2: Amen.
3: Yandi majambo dukizwa n'ubuntu. Usomye hariya ku murongo w'8 niho hatubwiye ngo ubuntu nibwo bwabakigije kubwo kwizera, nabyo nyene ntibyavuye ku bwenge, ni ingabire y'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Byama bishika kenshi ugasanga umuntu arafise, dufate ubwenge mu ishure cyangwa arafise itunga ryiwe, ugasanga kenshi nibyo ariko arirata. Ariko rimwe na rimwe tubona yuko byose ari ingabire y'Imana iba hehe, iba mu ijuru. Ni nayo mpamvu rero tudakwiye kuvuga ngo noneho nibyo twironderera n'ubuntu, noneho tukabihabwa kubwo gufashwa n'Imana. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro.
2: Yesu ashimwe cyane.
3: Amen.
2: Dufatiye kuri aya majambo aboneka mu gitabo cy'Abanyefeso igice cya kabiri umurongo w'8 nk'uko mwene Data Wilson ahejeje kutwereka ko ari ingabire y'Imana. Ukwizera ni ingabire y'Imana. Ubuntu bw'Imana nibwo bwagizene bwadukijije. Mbega uyu munsi ku bariko baratwumviriza bari hijya no hino, hariho aboshobora kuvuga ngo nta kwizera dufise. Hari n'abandi uyu munsi bavuga bati nta kwizera mfise kuko Imana itakumpaye. Mbega ibyo babyiza cyanke uno munsi hari washingi ntahe avuga ko atakwizera Imana yamuhaye? Twisunze iri somo duheje gusoma.
3: Mwene Data Joeli, mu byukuri ukwizera twaraguhawe, twese turagufise, uretse yuko rimwe na rimwe bamwe usanga tugukoresha ukutariko. Raba nawe birateye ubwoba iby'uno munsi. Ubu hariho ibintu biteranye ubwoba muri iyi si ya none. Umuntu ugasanga afise ukwizera ariko ugasanga agendera mu ngeso zitari nziza, ugasanga n'umwizera ariko ugasanga aranywa ibiyayura mutwe, ugasanga umuntu n'umwizera ariko ugasanga anywa za nzoga zimwe na zimwe usanga zitwa ibangara n'ibindi. Aho rero bica bidushikana yuko ukwizera k'uwo muntu ntabwo kuba ari ukwizera gukomeye Imana itugwanira cyane.
2: Amen. Uvuze ikintu kidasanzwe kandi gikomeye cyane. Na cyane cyane kwifata uko tutagizene
3: uko tutari.
2: Na cyane cyane abizera ugasanga uno munsi hari ibyo twabujijwe n'Imana, maze ariko uyu munsi tukabirenga tugasanga turiko turagirante turabikora. Bisigura rero ngo umuntu yifashe uko atari, kuko twabonye ngo ukwizera n'ukumenya ko wose utagirante
3: ndakekiranya.
2: Mu cigwa cejo twarabonye ko hari abantu bizera Imana mu buryo budasanzwe, aho mbere Yesu yari kararengana abona abanze baje kumwitura, maze arababwira ati nimugende ndagirane, ndaza kugira ngo nshobore kuza gukiza uyu muntu. Nyene kumwitura tubona ngo yavuze ngo nubwo utorinda gushika hehe
3: imuhiri
2: wanje mu byukuri wovuga rimwe byose byogirante
3: byoshoboka
2: imana yacu nihabwa icubahiro
3: amen
2: none batumire bacu Jackson wotubwira mbega ukwizera ni ikintu byukuri umuntu ashobora kuraba akakibona cyane ni ikintu umuntu ashobora gutwara mu ntoki ni ukwizera kumeze gute
4: oya ukwizera si ikintu umuntu ashobora gutwara mu maboko cyangwa ngo umuntu akibone ukwizera nibanga ri mu mitima yacu imana yaduhaye kwizera kubonwa na Yesu Kristo mu mitima yacu wenyine gusa ahubwo gusa nkuko batubwiye karakabuto ka sinapi ko katangura ari gato kagakura kugeza igihe kazaba igiti kinganza murumbo niko nibyamwa byo kwizera biboneka iyo byakuze muri wewe ariko ukwizera ijambo kwizera si ikintu gifatika ngo ube wakibona mu muntu oya ahubwo kwizera kuboneka mu byamwa wama gusa biturutse muri uko kwizera mani habicho bahe
2: amen urakoze mwene data Jacksoni mukutwereka neza ko kwizera atari kintu umuntu ashobora gutwara mu ntoki kandi ukwizera atari kintu umuntu ashobora kuraba mu ruhanga rw'umuntu ariko kwizera kubonekera mu mutima w'umuntu kandi kukabonwa na Yesu kanatsinda niwe atangura na cyane cyane mu buntu bwayo mukutwegera biciye muri mwemu yera bikagaragara ko ari waduha ukwizera imana yacu nihabwa icubahiro
3: amena
2: mwene data wiriso turabire isomo dusanga hariya mu gitabo cya Yeremiya igice cyaho ni cya 31 turasoma duhereye ku murongo wa gatatu mbega aya majambo tuhasanga atubwira iki
3: urakoze cyane mwene data Joweli aha muri Yeremiya 31 havuga uko gukurikira umutwe w'amajambo uravuga ngo amahoro bazogira basubiye i Yerusalemu umurongo wa gatatu ngo uhoraho yanyiyeretse kera ati nukuri naragukunze urukundo rudashira nico gituma nkwiyegerezanya imbabazi izina ry'Imana yacu rahabwa icubahiro
2: amen urakoze mwene data Wilson rino somo ni somo ry'inkora mutima mu buzima bwacu turabona ko muri kino gihe cyari gihe cy'ibibazo ku bwoko bwa Isirayeli ariko turabonye ngo bazogira amahoro basubiye i Yerusalemu bisigura ngo Yerusalemu yari iragize yarasambutse ariko kuko Imana ngo yari yarabakunze uhereye ryari uhereye kera ibona aya majambo ko ari amajambo akomeye kuri ubu bwoko bwa Isirayeli ibaremesha muri aya majambo dusomye ku murongo wa gatatu ngo uhoraho yanyiyeretse kera ati nukuri naragukunze urukundo rutakira nico gituma nkiyegerezanya imbabazi ni mwakiri jambo ry'Imana
3: amen
2: bagenzi n'igiciro kidasanzwe kumva dufise umuntu yagize nte yadukunze urukundo rudasanzwe ari nayo mpamvu twabonye ngo niwe atangura kuza ubwa mbere akatwiyegereza kandi biciye muri mpemu yera imana yacu nihabwa icubahiro
3: amen
2: mwene data Jackson mbega ko Yesu yadukunze ubwa mbere uno munsi natwe adusaba iki
4: murakoze mwene data Joweli Yesu yaradukunze ubwa mbere rero uno munsi icyo adusaba nukumiyegurira tukamwizera hano baratubwira ngo dukizwa no kwizera ariko kwishura ku buntu bw'Imana twahawe biciye ku rupfu rwa Yesu rero iyo twizeye tukizera Yesu Kristo tuba turimo twishura ubuntu bw'Imana twahawe biciye urupfu rwa Yesu twakijijwe rero kuko twizeye Imana bivuye ku buntu bwayo ibi nibyo bigize ishingiro ry'isano yacu n'Imana rero Yesu cyadusaba no kwizera
2: Imana yacu ihabwa icubahiro
3: amen
2: mwene data Jacksoni aduhaye indongoramvugo y'icigwa dufise uno munsi ico Kristo adusaba no kugirana no kwizera kuko twakijijwe twizeye Imana bivuye mu buntu bwayo ibi nibyo bigize ishingiro gisano yacu n'Imana Imana yacu ihabwa icubahiro
3: amen
2: kino cigwa ni cigwa gikomeye cyane iyo bavuze kwishura kwishura iyo umuntu afite ideni abantu benshi mwese murabizi umuntu yaheranye akadeni hama akajyama mu gitondo iyo yumvise umuntu adodoye mbega wiriso bigenda gute
3: urakoze cyane iyo wumvise umuntu adodoye umufite ideni umutima urakuvamo
2: oya si kuvuga ngo umufite ideni wewe urafite akadeni usanzwe uheranye hama ukumba umuntu aradodoye mu mutwenzi
3: urakoze cyane
2: ucyubyifatamwe gute
3: urakoze cyane noneho uca wumva ati ninaka kandi arashobora kuba atariwe ariko kubwo wumvise ari umuntu akomanga uca wumva ati ubone ninaka bwa bundaje gutora twatuntu twiwe imana tugwandira cyane
2: amen birumvikana ngo iyo umuntu afite deni umutima wiwe ntuba mu kibanza uko yumvise umuntu adodoye yibaza ngo ni wa wundaje kunyishuza mu yandi majambo iyo dusomye hariya mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya gatatu umurongo wa 20 haravuga ngo ehe mpagaze kurugi ndaramukije uwumva ijwi ryanje akugurura ndinjirwe tugirene
3: dusangire
2: bisigura rero ngo twabonye ko tugiye kwishura hano nkuko mwene data Jackson yabitubwiye ngo dukizwa n'ukwizera ariko twishura ku buntu bw'Imana twahawe biciye mu rupfu rwa Yesu Imana yacu ihabwa icyubahiro
3: amen
2: rero igerera hagaze ku rugo ariko aradodora adusaba kugurura kugira ngo yinjire asangire nande
3: natwe
2: rero natwe dusabwa kwishura iryo deni iryo deni rero ni deni twaherewe iki ubuntu naryo tubyishura mu buryo bwo kwizera no gukore iby'Imana igirante idusaba none mwene data Jackson ikindi dutegerezwa kwibuka ko ukwizera atari ibyiyumviro ni giki
4: murakoze cyane mwene data Joel ikindi dutegerezwa kwibuka ko ukwizera atari inyiyumvo benshi ntibakoresha ukwizera ariko bafise uburenganzira n'inshingano zo gukoresha bakaguma barindiriye inyiyumvo izanwa no kwizera ubwako Imana itabare cyane rero abantu benshi bakoresha inyiyumvo ntibakoreshe ukwizera bagakomeza barindiriye reka subiremo benshi ntibakoresha ukwizera ariko bafise uburenganzira n'inshingano zo gukoresha bakaguma barindiriye inyiyumvo izanwa no kwizera ubwako rero benshi nuko bameze ntabwo bakoresha kwizera Imana yabahaye ahubwo bumva ko inyiyumvo yabo uko babyumva ariko bashobora kubikora batakoreshejwe no kwizera inyiyumvo rero si ukwizera oya ukwizera nitwe tugukoresha ariko umunezero n'imigisha n'iby'Imana itanga yonyine Imana ihabwa icyubahiro
2: amen aha mu yandi majambo tuca dushimikira muri rya somo dusanga hariya mu gitabo cy'Abaroma igice cya 12 usomye ku murongo wa 3 niho tubona ngo ingabire zo mu buryo bwa mwemu uko zikwiye gukoreshwa umuntu wese arafite ingabire yagize
3: yahawe
2: ninge nategezwa kugirane kuyikoresha rero utubwiye ngo abantu benshi hari ukuntu bameze muri kino gihe nuko biyumvira bashaka kumva kukwizera ariko gushobora guserura ibikogwa byabo aha hatubwira ngo inyiyumvo izanwa no kwizera ubwako hano twabonye ngo ni ngabire tugizene dufise twahawe haratubwira ngo ndabwira umuntu wese muri mwebwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe yoye kwifata uko atagizene uko atari yamara yiyumvire yitonze nkuko Imana yagereye umuntu wese ukwizera Imana yacu ihabwa icyubahiro
3: amen
2: rero nimba twarahawe ingabire umumwe wese ingabire yahawe ayikoreshe mu kwizera adakekeranya na cane cane uno munsi hariho umuntu avuga ngo iyo ntanze iki kintu dufate nk'ikigira 10 mwene data Jackson umuntu atanze ikigira 10 aravuga ngo agihaye abapastor ngo nibagende kugirana kugirira nta kwizera aba yagizene afise kuko Imana niyo yavuze ngo munzanire mu bubiko ikigira 10 kigizene gishitse kugira ngo inzu yanjye ibe mwiki ibyo kurya bisigura rero ngo iyagize uwo mutima wo gukekeranya agatanga avuga ngo mpaye abapastori nta kwizera abagizene afise Imana yacu ihabwa icyubahiro mukubandanya dushika ku musozo w'icigwa cyacu. Hano hari amajambo nifuza ko mwene data Wiliso adufasha. Aha tubwira ngo hari abantu biyumvira ko badafise ukwizera kuko batiyumva bari hafi y'Imana. Abo bantu baba bameze gute mwene data Wiliso?
3: Urakoze cyane mwene data Joeli. Urabajije ikibazo cyiza cyane. Hari abantu biyumvira ko badafise ukwizera kuko batiyumva bari hafi y'Imana cyane bibona bameze neza nk'abakristo. Ariko ukwizera ni ukwemera kwizigira no kwizigira Imana si mu bihe byiza gusa ahubwo no mu mwijima. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro.
2: Amen.
3: Mu mvura y'ingorane cyane n'igihe udatahura neza ibiriko biraba mu buzima bwawe. Mu yandi majambo, hari ibihe umuntu ageramwo ukamenga yikoreye isi. Noneho yaraba hirya no hino akabona yuko umenga bagenzi we bo bumenga babayeho neza. Ariko kandi akibagirwa yuko hariho Imana. Noneho tubwirwa neza yuko mu bihe bigoye, haba mu bihe by'ingorane cyangwa mu bihe by'amakuba, dutegerezwa kugira ukwizera. Na cyane cyane twaraguhawe kandi tuguherekwa ku buntu. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro.
2: Amen.
4: Harako umuntu yokongera ko
2: ego
4: batubwiye ngo hari abantu biyumvira ko badafise ukwizera kuko batiyumva bari hafi y'Imana cyangwa bibona batameze neza nk'abakristo. Mani tubabere cyane.
2: Amen.
4: Rero hari igihe umuntu ashobora kugera mu bihe runaka akabona abakristo hari baguwe neza, bamerewe neza, yabona wewe hari ukuntu ameze atameze nk'aba, akavuga ati nta kwizera mfise agakekeranya muri we. Nyamara twabonye ko igihe utanguye gukekeranya muri wewe atakwizera ubufise. Rero tugiye kwizigira Imana nk'uko mwene data bivuze, haba mu mvura haba mu ngorane uko zo zimeze kose, ukumva ko Imana muri kumwe, ukagira ukwizera ukumva ko Imana muri kumwe. Mani habicubana.
2: Urakoze mwene data Jackson, uvuze ikintu gikomeye cyane. Mbega woduha karorero k'umuntu umwe canke babiri bo muri Bibiliya bageze mu bihe nk'ibi?
4: Murakoze cyane. Ni benshi, twavuga nka Eliya nkuko twayibonye hirya hariya mu kigwa cyatambutse. Eliya ageze ahantu umugore w'umwamahabu Yezebeli amuhiga ngo amwice nkuko yarishe bakamenyi babayari. Rero Eliya agera ahantu arahunga wa mugore atekerwa nubwo barahunga, ariko aho yageze ntabwo ibyizigiro byiwe byasubiye inyuma, ahubwo akomeje ukwizera kandi bigaragarira uko Imana yamusanze aho hantu ikamutabara. Imana ihabwe icubahiro.
2: Amen.
4: Turabona Mose. Mose nawe ni akarorero keza, kuko Mose yageze ahantu abona ko ashobora kumererwa nabi arahunga ava mu Egiputa kwa Farawo ahantu heza hameze neza, aragenda yemera kujya kuragira intama mu ishyamba, yemera kujya kurenganywa n'ubwoko bw'iwabo. Agira ukwizera gukomeye cyane. Imana ihabwe icyubahiro.
2: Amen. Turabona ko turi gushika ku musozo w'icigwa cyacu, na cyane cyane kubera ko tubona hano hari amajambo dushobora kurangiriza ko aboneka mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa mbere, aho tubona indanzi yari no somo itubwira ngo dutumbere Yesu wenyine Imana yacu ihabwe icubahiro.
3: Amen.
2: Hano rero turabona amajambo Pawulo yanditse hano avuga ati nuko natwe ko dukikijwe n'igipfungu cy'ibyabona kingana gityo twiyambure ibituremera byose n'icyaha gikunda kutwizingira ko vuba, dusiganigwe ibyo twashizwe imbere twihanganye Imana yacu ihabwe icyubahiro.
3: Amen.
2: Aya niyo majambo adasanzwe. Imbere yuko dusozera, mbega wabwira iki abari ko baratwumviriza mu majambo avunaguye kubirabana ni ukwizera si ibyiyumviro? Mwene data Jackson,
4: murakoze cyane kubarimo batwumviriza muri iki kigwa, kubashishikariza kugira ukwizera kuvuye mu byiyumviro, bakagira ukwizera gushimitse mu Mana, kandi ntibumve neza ko atakwizera bafite ngo bakekeranye, kuko batanguye gukekeranya nta kwizera bafise, ahubwo bakwiriye gushinga imizi mu Mana bakagira ukwizera kandi bakumva ko Imana iri kumwe nabo mana ya gucuraho
3: amen
2: mwene data wiriso
3: urakoze cyane ico norangiza mbwira abariko baradutega amatwi mu byukuri nuko dukwiye kugira ukwizera na cyane cyane tukinjira muri Yesu wenyene nkuko isomo uje kudusomera rivuga ngo dutumbere Yesu wenyene du Yesu wenyene niwe nyandurukuye kwizera kwacu izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro
2: amen imana mushobora byose ikomeze abariko baratwumviriza na cyane cyane bahe gutahura kino cigwa cyatubwira ngo ukwizera si byiyumviro kuri mikoro mwari kumwe na mwene so Joel Hakizimana nsanzwe ndi umurongozi w'ishengero ry'Abadventiste b'umusi windwi ryarushasha mu ntara mvuga butumwa ya buzirasazi twari kumwe nande
3: mwari kumwe kandi na Ndabitizimana wiso umurongozi w'ishengero ry'Abadventiste b'umusi windwi rya Nyabuyonga mu ntara mvuga butumwa ya buzirasazi
4: mwari kumwe na mwene so Simon Jackson umurongozi wishije kwisabato mu ishengero rya buzirasazi
2: reka tuce dusaba mwene data wiriso aturangiriza nisengesha
3: mana mushobora byose uri mu ijuru izina ryawe ni rihabwa icubahiro
2: amen
3: mana turaje kubona neza yuko kwizera atari ibyiyumviro ahubwo ari ngabire itangwa nawe reka tugusabe mushobora byose kugira ngo ushishikare kuyitiyoboramwo kandi tuyigishe nabandi izina rya Yesu
2: amen, amen.

muhejeje gukurikirana ikiganiro twige bibiliya. Nimwaba mufite ibibazo muvyandika ahantu mubibike muzobibaza mu kiganiro twige bibiliya kizorangiza iyindwi mukoresheje telefone kuko muzohabwa akaryo ko kubibaza. Imana ibahe

Radio gakiza ku isoko yukuri reka ndagushimiye cyane nti mukunzi wo kunda bino biganiro wabyumvise rero uri ko arabakunda ngagihe yawe isasitatu ziruzuye neza numwanya biganiro cy'intasho aho mwigutwakura kugira ngo mushobore gutasha inshuti n'abagenzi biciye kuri radio agiza ku isoko yukuri aho rero muza gutwakura ku nimero 632 ubusa gatandatu umuntu wese acatasha abantu batanu nawuza kwisubiriza mu ntumbero zo gushobora kwakira beshi kugira ngo duhane ahantu murongo muraze ko muba muri beshi yesa bah

0: nacho kuri radio agakiza kwisoko yukuri.
1: Hello.
2: Hello. Nagomba kwikuriza igera kisa umuryango wanje wose.
3: Reka mpere kuri Simone muri Samato. Yafet Matonge.
4: Ara, mwiriwe. Nashaka kwikuriza igera kisa umufasha wanje.
5: Hamwe na madamu wanje n'abana bose. Hamwe na buzoya wirisu n'abanyumva bose bakunzi banjye.
6: Nashaka kugutashya ubwa mbere Serafina ari mu mikakataka. Namusaba kuri radio agakiza.
7: Reka mwiriwe kandi bose bakora mu telefone kuri radio agakiza. Bose bagenda neza murakoze.
8: Ijoro ryiza cyane radio gakiza kamishane Simone hariya mu somahaza
9: ama bantu wanyi bose batamanye na radio gakiza harimo papa faraja iyo muri Kongo namwe je musomeze guhesha je.

0: Allo? Amoro neza tuyaga nande?
1: Evariste.
0: Evariste muramaja he?
1: Mushegu.
0: Ah, ku mushegu namahoro?
1: Mukuri namahoro.
0: Turi mu kiganiro cintashu.
1: Yego reka ntashe, sinamuzwi bugira sazi, kaje bugira sazi, manase bugira sazi.
0: Aha.
1: Nani ibiti bugira sazi, ya nzana jane.
0: Yego.
1: Iva kumana nisemu.
0: Yego.
1: Yego tutadeo na Fredi na Naporo.
0: Yego me.
1: Majera rina korode na mbuta chigeroji.
0: Aha.
1: Nago tuvuka na vose.
0: Urakoze nawe ugira umugisha.

0: Alo. Amaro neza tuyagana nde?
1: Saidi.
0: Inde?
1: Saidi.
0: Saidi uramajahe?
1: Kulishimwe.
0: Ah, kulishimwe Saidi na mahoro.
1: Amaro nacyatu kuramutsa mahoro abana banje.
0: Oya ni gutasha kuramutsa mahoro ni kwisaba to mu gatondo no kuwa mbere mu izindi mu gatondo.
1: Eko nacyatu kuramutsa mahoro.
0: Ah, washa se gutasha?
1: Na
0: Sawa.

0: Alo?
1: Alo?
0: Tuyagana nde?
1: Mayondo ari mu byumwa ariko ndi mu gisagara cha Bujumbura mu buterere.
0: Amahoro neza Mayondo.
1: Ntukanipfurije ijoro ryiza umuryango wanjye.
0: Aha.
1: Nipfurije ijoro ryiza mama na papa.
0: Yego.
1: Mushiki wanjye Maria Mucibitoka ati ijoro ryiza, niyo nkuru ku isegeri ati ijoro ryiza.
2: Yego.
1: Neza ati ijoro ryiza.
0: Aha.
1: Nyambi ndayikeza ati ijoro ryiza.
0: Yego.
1: Nabakoze
0: cyane Imana iguhe umugisha.
1: Twese twese.

0: Byagananda.
1: Oyagana agarulimana ene ibuzira sazi.
0: Amakuru ngai buzira sazi.
1: Urakimu wite kuko biri kose.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Eta ni kuri zikoro jika madano wanji na bana wanja tijoro jika.
0: Yego.
1: Mama na botu puka na bota tijoro jika.
0: Aha.
1: Yari roti ni mungabu wenda uku jimanga tijoro jika. O prepaskar inga umuti vitoka tijoro jika. Mama ndoa inga umuti vitoka tijoro jika. Eta njembo na mama bera tijoro jika.
0: Yego. Yego.
1: Mama nima ya tijoro jiza na aba wewe.
0: Wanyuma.
1: Ego.
0: Mugi singo chavo senda kushimiye. Urakoze cyane muryohegwe.
1: Sawa.

0: Amaro neza tuyaga nande. Nyamusumo n'amahoro.
1: Amahoro yashima.
0: Kaze mu kiganiro. Yego. Yego. Yego me. Yego.
1: Kamule bari panaye kwese ara ku mikono tigijeho yinto.
0: Aha.
1: Na mama ku mikono ara ku tigijeho yinto.
0: Yego.
1: E kamule na bari muri chima ye aho mukanye nyo tigijeho yinto.
0: Yego.
1: Aho wanyu ara ndiye ka kiza boka wa tigijeho yinto.
0: Urakoze wa nyuma.
1: Ani mane ndamwe mbo tigijeho yinto na bari arandimene mu kuma tumugije yiga samwe gayi.
0: Urakoze cyane.

0: Inde?
1: Lieve?
0: Eko. Lieve, amakuru ngaho ku ibumba Lieve?
1: Ameka tashimu ite.
0: Turi mu kiganiro cy'intasho.
1: Turako tucana, ndari mu fasha ndi mu mwana gitri kwa gitro di.
0: Uti mwiriwe cyane.
1: Ndi kare kamana ate ibandi bani bari kwa gitro di.
0: Aha.
1: Ambona cyitari ngaho mu ndo nga ala gitro di.
0: Yego, yego.
1: Ndi muri kama ate gitro di.
0: Aha.
1: Ndo na Christian ya rurana ni kitaka bidan ga ya rurana gitro di.
0: Mm.
1: Ndo Christian ngaho mu mitaga na cyo mu mitaga ba gitro di.
0: Yego.
1: Ba magore kunda ba gitro di.
0: Mm.
1: Ngambona banu sarho ngira da ba gitro di.
0: Urakoze cyane.

0: Alo.
1: Namahoro neza.
0: Amahoro cyane tuyaganande.
1: Ni Pascal Muhanga.
0: Ni Pascal kumuhanga namahoro.
1: Oh.
0: Ego kaze mu kiganiro cintasho.
1: Ego. Urakiza kuri mwe.
0: Urakoze cyane Imana igumugisha.
1: Amina n'umuryango wanje.
0: Aha.
1: Pascal ngaho ku bumwe.
0: Ego.
1: Shatarake nyene ngaho mikikara kona gito.
0: Yego, yego.
1: Anyema, mani wongelo mkisho.
0: Murakoze chane.
1: Nina shaka kuhaka nomero shatarake, nyamba yobali kumorongo.
0: Ariko.
1: Kukira nchundong hati yu.
0: Ariko, abariko barakumva bose, ariko uzovukaba haya kwa nimeru. Umbuzosho barakubita, abariko barakumviriza bose. Bacha baga toro.
1: Sawa.
0: Eko,
1: murakoze.

0: Allô?
1: Amahoro neza ni sinzira Fredy.
0: No, ya ntabwo ari Fredy na ni
1: ni sinakurikira iradio neza mwene wacu nire tuvugana.
0: Muvugana na Godfrey wa Mitera.
1: Yo, no ni heza tuti yanjye. Amahoro Godfrey.
0: Amahoro cyane, ni sawa.
1: Turashimira Imana Prime ngami kuretsiwa amahoro ntangwa na ure neza kwa dagiye.
0: Yego, natwe turashimira Imana.
1: Iki yanjye zimaze no kuri no bwatumana neza giye umujyango wa wose tejorogiye.
0: Urakoze cyane Mitera.
1: Yego, mere karembo rima giriye na nisinzira Fredina na mama Ebenezer tejorogiye.
0: Aha.
1: Reka mbone Dismas Makombe mbone numwe ne wacu nirinda Eric ayimushye kwa tejorogiye.
0: Yego.
1: Karembo rumufasha wanje na mukuru yitanga mu safara na kimizere kirabagiye.
0: Aha.
1: Edise irangira Pascal kwimba Pascal mu kibitoki kambare masaba ku masaba ku muganjo rugiye. Iza mu ndengane nyishimana wiramu ku ingoma niko de mu nyawe bone fasi irangira masaba ku muganga byane mu gwisi na muzidirira sa bitara ku bagiye.
0: Aha.
1: Yafe kimato nge Matias mu gifundo sirake ga mu ja pre mu ja mbere ku muganga tetsira na ku bagiye.
0: Wa nyuma
1: Zaguye na kirepe ku ruhoro na fonse na riyezwe na pagira kimisere rwesa murakoze mukuru.
0: Murakoze cyane abumari
1: umugisha. Ni niko de matijoro giza cyo cyanze.
0: Sawa sawa.

0: Allo?
1: Allo, Adrian.
0: Allo, tu ya gana?
1: Ejiribe
0: makuru ngai matonge.
1: Sawa sawa twashimye.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Reka mere ku mujyango wanje kuba kicuro gito. Nawe mu kuri radio.
0: Urakoze.
1: Umbeneze ati ikiro gito naye sinamwe bagiye.
0: Yego me.
1: Uri simuramba Jason Moyona se mu kalendari ke mu gitara afi nyazi kungara mugaraza ku sendeli je kwa
0: mbozi.
1: Tambone mama goro kunda bana bama fita indora. Yego kina basikali bana kuiruma sinamwe zikangisa saze.
0: Yego.
1: Wanyi wani kama kikoro lewa kichiro jizu. Kiri shimo kakwema mwenyonga yuwanda wakizo kwa hivyo kwa yuwanda. Kambone wanyi wani wakizo kwa hivyo kichiro jizu.
0: Urakoze chane.
1: Niwaji nchitina wakizo wanyi wani mato onge santu yuwanda ni mula amba kichiro jizu.
0: Urakoze ugirumu gisha.
1: Sawa sawa namu.
0: Sawa sawa.
2: Hii ni radio ya Gakiza kwenye chem chem ya kwenye.
0: Halo?
1: Mahoro chane.
0: Amahoro neza tuyaga nande?
1: Halo?
0: Yego tuyaga nande?
1: Yamara Daniel Monarisa.
0: Daniel amakuru yawe.
1: Namwe neza twashimwe.
0: Turi mu higanyo cy'intasho Daniel.
1: Eza mali pulize yo giza kontamu panje. Yego abana no mudamu cyane ta.
0: Yego.
1: Manje kugiza papa na mama barahi ubanza mu gisogo.
0: Timwiriwe. Allo? Allo? Allo?

0: Alo.
1: Alo, nani nashaka kutasha.
0: Uli inde uramajahe.
1: Akadina kandi patrisa weso dine na mbuki muyinga.
0: Egwa muyinga na mahoro.
1: Ego handa ifurigiro giza hawana shaka kutasha mama wanje.
0: Ego me na mahoro.
1: Ego serafina sakuhu.
0: Mm-hmm.
1: Na kaka wanje shimili mama David.
0: Ego.
1: Hawana shaka kutasha na mugenzi wanje ali Tanzania. Hii kwa simzo watu hafitari.
0: Mm-hmm.
1: Hawana shaka kutasha na mutazi wanje mkuru yitukwa ni yongere aleni.
0: Mm-hmm.
1: Nuhuwa kulikia na yitukwa ni yongere shadala haki.
0: Ego me.

Radio gakiza ku isoko yukuri reka nsubira gushimira cyane n'icuti mukunzi wo kundi biganire cyangwa kunsamirisi yawe imana nyina mahoro ikomeze kubanda nkubwirira neza urwa kurikirana kano karirimbo rero turondere karimwe na Kohale God is power yongaho mu ngagara muri ene ngagara orera bari kwaturirimbira ukaririmba ati dukora imana mu buryo bushimishije tuzohembwa neza nitwakura neza imana ikomeze kubahezagira cyane Reka rero nsubiye ndakumenyeshereza yuko uri kurabandanya kurikirana utu turirimbo tuza gutushikana igihe cy'isaha zitanu zuzuye neza aho uca ukurikirana ikiganiro Kiswahili kwetu hanyuma inyuma y'icyo kiganiro Kiswahili kwetu uraza gusubira ukurikirane utundi turirimbo dutandukanye aho rero inyuma y'utwo turirimbo dutandukanye aza kuba ari saa sitandatu z'ijoro aho uza guca ukurikirana insiguro y'ijambo ry'Imana mu rurimi rw'Ikirundi. Yesu rirakomeza kubana yakugirira neza wahisemo kubana uri kumwe na radiyo agita ku isoko y'ukuri Imana iguha umugisha kandi ukomeze kubandanya ugubwa